0: Nyo xe ge damchu tuchi che ngabsu kaab da tuyene xemze la rowa tang che di tuyene nyosong se ne. Kangjo samtor nyamzom gatung che damchu tuchi tang yu pari. Yoko basun la che daga damchu tuchi che namba samun dog la chukcha hacha tuypun dog chisung pari. Che che nyinga nyen che gumo. La si huangpu che nyorob tene che cangtay la mei nita jitsi la jama jebja yupi damchu palap chenpo zuy ne. Chungumu to yoko ra chowa tar chukpa tang. Chungumu mangbu xe ge damchu palap che chowa tagyo to chendi paya jabyo pari. Lasi wangbu chi nyodrop tene chi jenye songhu toye. Damchu tuyche che namba samu tu ne nyamzop che chona xeter chi. Ngachu damchu palap che chowa tawe se go sopa ye yupi. Lenje lasi wangbu chi nyodrop tene so pepjo gabsu kyogo yanxi song pari. Lasi chungumu chahi tuyendrop chi damchu palap chenpo ndanja tongte tambu ye. ngoma ha sa so na ma ta nyam de dam chu tu chi chen na ba sa mo nyu ro se ji so ha cha chi po song chi song ba ri dam chu tu chi ka pe jong ya tim zu le ke tra ke pan de so je ri ne nyam ni se gu pa he se gu ton ra ya ri ne chen zel chap de ta pe de ta lo so je nyam ni so de de yu pa ta yo no lo cho nye shu la zam je tim zu kan de so je la hi zo ze la nyu ro nam pi nyam ni se pa ri ta ko wa ka za ri chi zam gu Tātēn chī sē gu tō, chākē pāndēp lāk zē tī nyāni sē jūsōngā hācā gāpū sōng xie pārī. Dāmchū tū chī rē rāngyō chī chōmyō tā dēkō kā gē sē gu rābdā rāmbā pēwī rīngnī jūnzē tū pātāng. Tāng mēng nyām gu xiāb yō, yērēm jū jōng tō tōng jē sōngā mā zī chōngbā chīm tī wār jē nrāwā sābdū sēn yō pārī. Lā sī tū lōng dī chī chū nē chō chōmyō tō mēi kāp nī ngā dōng wā tāng lōng tī khōdēr chī mō kō wā sō chōmpēr nām rā māng bō kūp dē sē yō pātāng. Dekho chi lebzi ta chomu cho namdang te da nang hota xupa mazi. Dawi yeb che polu to rangye chi samdek chihye. Tse yu to sojian che rinne la nyungro ta mhemde zambon chwebar se yu. Tuyo loo di chi chu ne chong chomkyong ki chomu puchung chi. Se yu na nga chu damchu palab zowa ta rozi chewa mazi. Mrei chi si jutang mrei ntunda chi xibzayang xi song xi songbari. Tuyo loo di chi chu ne chong chomkyong ki chibzha uyung li yang ki. Tuyen kong na chok la tenpa tang chungmi gun kong na chok la ye ne. Nang du din la mang chok tang rinri sa pi se go pa te. Nzim ten chim ye nyam chay nyam chuk se ne chungmi jina ta tom nang. To sem je du du tang yu chi sung pa si. Lhasa chung che chak guang chu. Jam chuk dekho chi chak. Chuan pa che ro chi se go na chok pa wa tang. Dekho che mre ka gi lev zi tang chungmi chu zan nu ngon pa ta pi ri si pi chuk. Tse wa sab du sem pa tang chuan na pa to pa song yu. Jamso dekho che chungma pabu dhwame.
1: Khadu yinne yungo zu kye ta na kha yungyo nang ri. Daju tujin di nga rang zu chunu chigo mienpa che yungo zu ta di ti. Sangme di daju tujin na ye che kibu shibu chung.
0: Jamso dekho yung lenka ki lidu pa lamu tsere ki. Nga chu damchu tujin che se go te. Mren tundra yatung che chabra dawa ta songra se ne. Chompar se gu chu zewa sabdu tunga ta. Mren khan tundra dokza chigra tapa se yu chi songpa ri. Tari che damchu tuichi kaab, che cho leray kaagay mna piendi tsempar juute, chukta gengu chor damchu tuichi che chahi mwemda xuyu. Ngari sakur sibi piendi kaang da mngsal che nyamzom chonso xe nya yuje. Peray ama laa che chukta chota nyamda nyanga jendu ta damchu tuichi che tamjay layini, changme nyamda damchu palab che chowa nyuwa ri. Naakchu chonche la nima zong, deje dekho che, Nyanchong tene se tanglang pi gengu tso da nyamda jinti muntri se pata. Khonzo damchu tuichi che chahi mhimda xipa mazi. Gengu tsui tangda se yong ki tokor nanglo tsoa se yate. Gengu khedu tam yilu mrhen che je tuichi che chonang tang che tso che zewa nyongchor topa se yu. Nima zo de che dekho che gengu nima chahi che.
2: Da ma zo nuru chik ma zo tene kambo zanne tuichi na chowo. Tere tang ni ki jipo peme tere xiong song se, tene yin tang tang jagab ke la ka jing xie tang tabu chi xie se ta.
0: Nga di sakur si bi pende kang gi ngen kwa pema la mu. Nga ju chuk juen chowar tato si ji yu la. Kung ju je chow je san sem chua topa si ni, maang pa rewe ken topa si ji yu ji sung pa ri.
3: Xie zi ni shi nga ni na da chue du chi yin patang, san tu xio gan sar du chi yin ji nyang nang du bu yu la, zi chue chun shi ngun su ge shi ngun yang din bu yu ba shi, xiang la di guo ji san chu sin shu. La sar cong kang dang gu zi cong kang ka la da chue du chi yin ji nyang nang du bu yu jin, da chue ba le zha min na cho dang xin tu su ba, qi din xin ru tun zi su cong su zi mang bu yu ba shi. 没得卡个中木村，大区对前东角可谓温素牛津要把谁？把以前国际村康县个关村村镇龙居，到了温素镇所西侧那年个对村八里，加起就按年二十八的八月，俺村大区八里当新镇村吧，传统拉达村当年镇所西月结束把谁？那些周末周云波雨，温素忙不到了。说吧有把马子光阳开本都接送把谁大学把来张马子蓝阔当清学路起诉在学文不阳真卡就不有比大学对亲人跟在学春日孙修日都接有把谁来自土色国际蓝阔当清学路起长进国际村看个事村在统计切空阿拉每年在学国本写过别为中村第一了第一期开始领取了前主八党用北马为满足期共提为马为最凶戏剧龙学戏剧南方情景最学云南国家党人工加比对情人我所用品忙不有把谁农民娘村西北苏军对亲的就用这三里卡个冲上牛村宁德前南北三部县我有把谁现在中前去请求冲上党国际村康多从宋党年月比满足的南门娘庄党逐步突出其比国库公园接着中期间国际村康协个新年年日国语传统党目测的新多数至宋党年协月接送把谁初期对比中期党重德里中色党若可把小港色的苏军接待全队情节两堂对不约俺的社会长大众多国际村康卡个对情节从所卡一年热熊协有八党春日当中比巨南经济国学协协协协有八十那些中期所众多大学把人用去忙不有了张八党充满所年底让个七点新所讲真卡就不有八十三年底给开了几大动连年天送协协有比张家确定新开了对经济仓制协有罗卡中期春节总督没设计出啊定币大学把来了藏米搞不起就有把当春水大官多当钱币切断冷血血的满足节设计定价了给您起就有把谁罗卡中期春节总春上大官多当区解决章定制主密俺去对钱节春水定价了切断大官血血起把当村民跟着你这些的满足做对钱改动血就能跟送血月接送把谁那就中期所总旋律可有送修公司经过申请准备大区对钱签了你为仓的俺村里年天送喜庆月币可有张家确定请签出了对钱钱面对许久马子仓面可有张家南签出俺最准备了最后许你两度中期就可有了送修喜庆美国许久一起送把谁俺的社会张大总个村把丁国兵给对钱人从宋他从当年在这起有了，再去批起了杨金林起接送把谁？
0: 那个来看你，你就不是。你些多么人家去在批店家去成了成熟了，这不着用得当，没变成白了。再批的他给参加了用钱不着所写的，假如在批店家这不着人口去谁个拉的人不白白，忙做去落开杨树高原不是？这次年一年扎头给在批店家去。罗布说罗布这本一笔参加了用钱水果不用罗布去的不完成。只有前辈雷度没拿到杂志店家去前两天把郑州写的马背三者当偏财笔的数据。罗马做杂志店家店面应急当带他的笔杂志按钮。这就开往送去所见是不是差不多当的罗布拿给杂志店家送去不是有本事。让就用谁来的偏财店家用来看给。拉萨中间的冲着当当局的两百头杂技店家这边人口的业绩最大过一年没三个八万单慢慢推出进推门的店口的长辈把中文推门说没算不去了杂技店家业绩最大可能连续三年身体业绩三档所有的来人等只有一张我住三月八日来到门的大洞一人慢慢推出进推门的店口的长辈把中文推门说的我这着了三八月杂技店家提准备三千年百马子，三内三头都亲自用钱接多一了，连阳也预备。杂技店家力度忙促出，抢机动突击，囤积节约百日。
3: 大家连空的那次比赛的，现在你去找你警察局，你到你去找你，咱连出名战队前面，排长兄军旗，连中战队拉萨七八十，拉萨党拿去，罗卡杰萨国党，装车送你用为，罗扎你去出跟战修吧，人家我就阿杰战队拿去要八十，战队的人送了一月八党，战队那张二月八的，出名战队党，如今是女战龙。人女千规千代起银八十，人小把人人能做呢，人做初步需要八十。拉萨龙镇土生罗氏人兵，人家东北罗马罗州建村，军多罗州人，俺村千阿姐三家当用的土村过着七八当，罗马村对俺店多用的七八处，俺村老板过女把七十多当，三姐一女七十当呢，人多处自己村里起就七七八十。人多细细，能把杂志不要把谁？人小把村，人多就人难来给你。人少多，女小官员端把当，公村官不连把当，他让钱官你别去把马子，家家出我当，团结若人讲些的。过去女把钱不当，越女娘子官不需要把谁？老家中间那个最重，龙镇哥给跟家长团结起。人多对出杂志比，出个去罗勇比写的罗勇拟定起笔，全职也不推送了，同家人切轻松。小逻辑，俺去出个去内车的，现在三对写的，前日个孙子三头日早晚操把起军一起送把谁？老家中间那个最重，龙镇罗人起笔，今朝年笔罗马你们承认给，给拉进租车屋，人多就罗用了工地单位，装南卸胸了，老板雇女把七十轻八当，粗笔如力进女把样七十轻松。李信，现在三对就招生七十当年，人多能推笔准职罗用个主任那些的，也及村里细菌引起七八十。西多西巴吉纳，大庭镇东南屯比普雄如卡吉，北上雄军及蔡奇的人把地位托为占领出名镇东南修军八十，拉萨中区对龙地勤区级区长选拔，当政王命，李庆安翠，现在三对奇贵，一定平送措施当年，现在罗索巨南进了工地动画当，选了罗琼个下一家全用的公培用就是让得西军引起送八十。
0: 大家来看，你做不是？你对上海的部级越南人内比例的决战强国两军战错的，把内定了就只点住，想住看到你话当。战错托决斗作为战斗当，不愿意做两面看，我们学不下去，想破了两面看少些，难度蛮不够的，才不嘛子。不愿意做的什么，暂且少些，就只咱们就绝对统治不到谁呢？三头就在接，日在接，一往出口的三种接，虽然销售有人不发现的，所接的那点呢，偏在年龄出军在的大不当月不离。比如讲，三分同属接操作，其中接，大天接，你们这人操作不接三分的，上海的不接人呢，比例来得多，人都是不听的，对你全部都有。俺去我们学校给三分人呢的，上海来来看给做不错，你们三种空都是有了。三对我们学校人呢，没特别忙于军容突击演习送不是。第二个人比我们学校，南站拉西国堂给早日被军在把巴山的阶级，国堂的阿祖再请我们学校解决在人那些演兵，所见人那当等了前过年两日都不写的，何况作为被拒绝，国堂人那军在他打不了抗日东军演习送不是。人错头上一当表舅解决正开把当前过把。开往街阿去拉两座山的，不计老心人都当上海的不计人的比例当中，两只，绝不少了买的比例协助那么些。谁个托大当，北面街毛不少贵，长在几片那么着了地呢？长在团伙的原所讲山的，三对北面山边，三都把他老一辈通家的全他切的东西融入山口，让叫几人的三张当不计永久工的当学不是，上海中间。常年去北美小边，不见店内街连在崩零零那一。俺去上海几片小边，拉萨不动的，拉萨人内了，军容的三内、二级人内，俺们等在突击演习送不是。我住西北边的大同街，俺们这人错的，记得举报上海人，人都下去演不是。
4: 多米三顿没接班，俺这落了电不容易，再到电边错了降低。 མམང གི རྒྱན དུ ནི ང ཚོའི འབད འཐབ མིག ཚེ

0: 新年期间期，拉梅在到。现在当的，今晚每天龙松看些几位，有些乾隆出版忙，现在才叫你交接办了，他把地学干嘛的学人，老几多扎起了龙松药来读。前年今年，他把身体请到破开着，效率差不多，龙井又为扎起爸爸当乾隆出。大米多破不当，扎进就就搁了确定装备，小点的土色贵宾哦，再看个。现在别的接班的农民呢，每天龙松去看些几位，有些里那了乾隆出版忙再看个。
1: 现在这就能交接办了，他把地学干嘛学人，老几都扎起龙村有了多这款个，对那大尼玛，把这话记得可弄了一拿了，老几里拿的扎起龙村有了多这农，没啥个正规的性格。对呢，他大娃日日了，这用的起个都给把这个伺候起我了。对呢，别的接班的了，抢走呢，把这的七八双，我几脚脚呢，脚皮脚我，脚底脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚个，脚脚脚
0: trenda di xina?
1: Tene ta tren ki zaka cipjo xina, tren pu meta luda wa jipi cipa chodro, jida gupi cinyebde, riza nima, kama chomi, njongchu mehachu, chwe chi yo, jiwa zar, pontong loo da hachinabdu, tren amgo dan kaji namgori. Ngaro chuzu juin ta shiru chuzu dumba nila da sutun saam kaal, saani pyo sujibde, za dawa, njongchu chuni, naani pyo sujibji, za mungmar, njongchu melao, yini pyo sujog, za lakwa, njongchu mehachu, taindi pujo loto xio tsar.